Satu noti not njagala kumanya disco bwe vuga bintu chibya musingo kwetanira we mulya wa wa wa gwe wewe ali fiti anione nali side chamu so aye anione ulimirwazi toye da banda inago bafune kuchenywa wanu waliwa waitress atari biza wambereze kuchuo kunywa mwana chona.

0: Iraloni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kuwa kunametali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevisinga o. Omuga nuguno, buko manga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila daa kubuka dekumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirua.
1: Eno ya Simba
2: News. Kuliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusawe eno.

0: Bleep Day. Televenyo olikushenda musambu akasirisa kali musatu femwe mwe radio sima programme nuje ne babalu kushana bilika si sem side zeli mitia na mbende for for kasta sacha jojo cheke kwa namba ni zenye kumkuwa albo kwa sima programme nuje dembe nyingi deo tobuza chibuzo chona sagala sauli de obasa tegede no neda kanuke kashela kenyine nyine ko ino okubanga ofrina mu vitamini ya kadongo kamo okuba kubo kwa sima programme nuje ye dembe chobo ichi tewe chiri zizi no ziri kumi nashatu dachika zise kusawa mkage zoro na kuluwairu na kuluwa sande habade masinzizo mkulike yonyo ngamba haba kutu chavaloko haba kulista yo mwena mwena haba 7th day unakule juma tendeza mkama kato na makoza chama chikulu nyonyi ni dadaba isa na mwena basala juma mungu achibabalire nyo ziri makumi abiri mumu kaga na kuzo mwezi chie mkugamba chichiriwa shitegeza nchinuwezi wa ziri makumi abiri mumu kaga mkulu kwenyini umwezi ogumu sambo umaka kwa mkumi abiri makumi abiri mumu kaga tegeda binu wa maga njo genda kubanga utambula na kuzigenda kubira tanu zoka zoka zoka ukulabi kaga kuno kwenyini umwezi kumala ko guji wali umako kufali kwata ndi kutuko na kulayo tamude na kuziri bibiri mu musavu ozipepe jude nozi umuza wali kitegeza tidizi dayo koma u ngazi komede mugunu kwenyini umaka kwa kumi bili makumi abili musavu kitegeza ashi ntino okuvalero kutuwa kwisimasi ugena kutamude na kuzigenda kwela makumi atano murumu bugata kwa wali kitegeza ntino ate chikumi atano mumu nana okumala kwa umaka ilinya nzi sava sewa chili angazela kwa salungu ndi mziku lwemboka kuntibula mbwene mesoke ya programu ya kano kamwene yuniga bagi vitamini haka vitamini mwite kukupa mkafunye bunuji nyo haka imba ketu tani sena ko umano umuli de bunuji nyo kapani ayayayaya haka imba waka uli de olijana ujanga nofa ujachulila mwana batu bwa sibodo kubanga akakuwa akatuze kuzenda chikazigenza mu 14 mwe balo kubanga kwe muli nyo mwe balo kubanga mwe yakala side yeyo nayo nayo na nange mbatumide ko nyo mwe balo kubanga dala echitu nchukwa tia dala blunji nyo bwe mucho okay kalinoza ukatuveu ne oje kuogiranga oyogera kunange ngoita kunoti nya emunya tanu nya satu mugaka mwenda msamu nya noti msamu na msamba na mbini samu sata satu mnana nya noti msamu noti nya mwenda msamu satu zero zero zero au wenye ninyi tulabikenga tuwa ya mfena atulu na kulura leo umwana ubrinsi ukupa wali munanga na agama neda kampubeko ulure shigere kulupa kula sime programe nuje ulu kumina mudembe atina angine mugama tino neda shikole boto ungabo chetaze kubanga na yeye nyini nyini ate mchimanyi bwana ba mungu mwana waka mwana mchabali munanga tubabuza kwenyo abali na chifuma rubule kwanga kwe mulinyo rubale ubule mtasami ono mkulu ya ajia kubanga masa okutono nyo nga abeyo gila aha abasabi ya kayimba bebali watu ugele kutubu okay omukulu gami ya tikana kayimba ya lakagende omukulu samu kiseka wali ezirobe tata uomu baka ano diwa lugembe hona lebo ingini ya uliutia nawe nkubuza kwenyo ubalu kupira kumukubalu gosima mplokuma enunchi yedembe au netufu awe nyonyo chumwebulu kubange ichitu mchitamli za dalabwe mtu kayimba kaya sabie kamubili ilu achitu teche ntulize gulu kwekiwa nga wasabia kayimba kumubili nyuma ya wanumbe kanka kone wano nga omukuru chombode mnanga wakali la mzamu gula mza simba si zamu gula Ayayayayaya.
1: So natuzikuwa ezaba kasangwawo naba kayingira ensike.

Mamuise mfalida na mitala kaimba kwenye kwa kawereza kwenye beno ni muzira wali Japani tina ye agamati ya kawereza kwenye mkuru wali miwara Johnny Musinguzi Ruzuchi naga ntika mnyumire kwenye njini dadano mkuru Kalumba mwembalo kwenye mtu kwa lupo kwa sime programe nungye demoru na kuru wa sale na kuzo mwezi mzima nyuru nyuma kumye abini mumu kaga kwa kito batu gambie yoye farida na mitala kaimba kakagala nyu ho na agama kwa wereza meseji na wengati chumarina na wereza kwenye ngoma neba kubayi. Sajaudu kali

0: wana kato wa suzoti yangu la bikuli mbuwa kuchichi.
1: Hee, era ndi mbuwa angu dala. Nkube tandese. Saga la kuruwao kusimba, sizo ni inzo kunsuba.
0: Hee, ishitegeza kato uchimie nsigo nongo semu ya dike.
1: Nsigo nongo semu. Vamu kusaga na awe. Nzizo kugula kasori yoyo mwesa gwe ya kuungula. Gwe njagalo mpeko.
0: Gwe ya kuungula? Unu gwe tuwa kuungula wakuba muka unga.
1: Aha. Oye njini gwe njagala. Nsenere bafu satu zokaze netaga.
0: Ogena muku ila muba wakaka unga.
1: Ni musajja. Sembe zokutegera. Njagala wakusimba.
0: Wakusimba? Kato, nsigo jitu wakuungula ya kukuba muka unga. Tosugula kuda mji simba.
1: Banangi. Nkoye vivozi vya mwe. Nsigo ya kasori ya berachi. Sika sori. Ateguwa kungu da berachi. Sika sori. Ah, katiwe muteka mutaka. Na amena mwe na anansi. Oba amira kasori.
0: Kari, asuburo kumira. Na ye kasori omurunyi. Yeye nsige nongo semwe kakasidua. Nga ya kusimba. Babira wajigeze seza. Nga wajiekeweze burunji. Na ya tuna kungu dua. Aba wakuba muka wunga.
1: Kati musajja. Waga hata nikakunte gira kusente ya. Era ogeza ko kumatiza nsasanya sente ndala.
0: Nenda kato, ngiza kukuyambole mekwejusa.
1: Musa atende seba mtu ya labi. Kachinawe raku higirizo kuhuza huza balala. Buli customer jano kustowa ya mu. Avao nisige yebei. Na yere iron sanzenda. Ba!
2: Sina kasori oligwe mwa kungula.
0: Kato, nkulabula mbuli jiretefa yona. Singa kasori ona haremu okufayo bulonji. Nindwa denezi kusumbwa. Ojukila ngembo zeno jetuba demu.
1: Nja kujukiza ama kungula ngama zo kusinga aga Musa.
0: Kankusabire obufumu obufuvire mwe mikisa.
1: Mikisa likanawi. Nze nini umanyirivu mkusimba kasori. Nimide kasori emyaka makumi aga. Asatu bedu. Sita guyu kasori ya wandikidua kumanya simanyivichi.
0: Kato obumanyirivu chikulu. Na hebi obuli mibigenze bichuka chuka. Ensige nongo semwe za dike. Zigonjo devizi ubinji. Enkura ze nimeze da zebita subola.
1: Gwelinji ya makungula. Nkuisa kupate.
3: Nga wakaita sabiti mbalebo bazi. Nge ensigo zita andiso kufayo mutaka. Abalimi. Bazi urobo mkubonero. Obwenu wade. Ezita wanyebi lime. Nadala kumakola gabio.
1: Kasori ono gwe nasimba nava mudala. Tonda wangira bibi kola webi ezinze. Matejo, biyabade bijimu. Mubi ina na mabala. Laba bino bine bipapi. Labate bino webi kaso kumitwe. Eche chituse kunimiro yange.
4: Zenabida bena kubiri ezihise. Nende wazo msana weguna ayaka. Nga bivao. Na yaka tibisa asani denimiro yona.
1: Kaka nateka kona ebijimu sebye bey nenkora mubudde nasimbira mubudde munkube soka choko musirigwa ngigongera kononeka
4: netu ongera okutambula musiri tulabe
5: ne mukasori wange ebikola mbira bye kama bala amaddugavu
1: kati labati ne chikolo labane chiri ne chino olunyiriwo naluwedde webikola babiridde kino sikiraba ngako
4: naye atebe mubichala bikabulungi naye laba bino ekikolo kyonna kiweddewo

0: Ochari kuchenda masamfu akasirisa satu feme mwefe Radio Simba mpologoma enoji yedembe wenjogerange dakika ebula 10 na masamfu okwera esawa omunana Simba hello
1: Benga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ya rabbi sengono yogera neru kwa gomisi chairman to be.
0: Banange chairman to be banange tukwagaliza okuyita mu
1: banange. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Tusawakiwa Allah agonze mitima gy'abantu banange basobola okuberanga bakulonda.
1: Allahumma amina.
0: Ye mukwano.
1: Hajjari atya senga. Hajjari atya senga.
0: Jari mulungi.
1: Webale kumujanjaba ya rabbi mungu wa kusasure chosingo kwa gala senga.
0: Allahumma amina.
1: Neko jio munda vila wovo munda viteko.
0: Na mwalimu mwono kakati ya uli lizabuli ya chikena masachi uli la.
1: Alhamdulillahi rabbi la ramina mungu wa mutambu ze miremba mutuse rina rongo.
0: Amina.
1: Musoko kweba zaba uliriza vasimba bonna abansa vile mikiso kuita
0: mungu. Mazima.
1: Neba za meya karunji vyo nabia kola mungu wa musasule.
0: Amina.
1: Kozi stenga meya karunji yambi kila. Na ina ange mama wabana wano mkwe nyeze hili anda.
0: Waji?
1: Munga murwade mutute mubifana nyi musikani ya rabbi abada chada inena kuzino sati.
0: Vambi.
1: Aride kumere.
0: Amina.
1: Naika tusabe inshallah nja kufuna mataba angabu ugambi yenga teke kwa stenga
0: inshallah
1: stenga kumulamu abu terevu angabu oyobete echama zima omukazi yari etazo kukola na yaka teri yava muwa atandi kukola atene yera bangari uwawa kwenyo kuruta basaji yava mchivagama zisagala mukazi atakola Omukazi wangu ono warwatu habita ngevi omu zanyo na hii alina kukasente ke na atandiko ukwe janjava na alaba viganya uwe na yingi lilamu na yetu tamuwe mumagwati matisinga yalita kolecha mazima tena ali chali ntuse wala nyo
0: obatomara ulusi obatomara ako
1: obatomara enovana kusoma enovagwate nevi zivwe virara
0: dala
1: so kubidiza ba mama banga wakazi bafaku wamuwa mtesteza nevalonti okole mutwale ngei chatika kubanga bwechotarina ya chukuyamba
0: dala
1: kasabuni inga kova mwenye wotari akateka waba kola na hii waba takola atevuli chimo chikukula mu
0: chitufu
1: so norwe nsongezo kukolo mkazi kirungi na yate kwe gurumi inga nyo kuita weyandi komie norwe nsongezo senga sijia kuba mutesa na yaka luruka tuuvye na heze nkubiliza abantu be wafe webara banga misi ni mumu la mua alhamdulillah wa mpecha lukijia kutambula
0: amina mashallah
1: Allahumma amina
0: ye mkwano
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu bandange nyongiro kubiliza abantu bandange mujje mugule dagala wa mkwano mujje mugule dagala zirobwe mujye mugule nengo yewo bunezi mujye mugule nengo yebanange ngwe mwezi lye mpya no mujye tabule makubiranga kujja kuambala nga muloza tengo ite zirimu bane mujye mugule nengo ye atera nabalwadde na mujye tusolo kubiranga tubajjanjaba muntu eno kwete kam sente ngolwadde twina abantu ambo tuze tulaba nga afanga alaba nga gamba taina sente kubanga kasente kaatele sete agala kamo golaku chokoro jiranga atafa bagi ndo kwefuru kutanti batereze mnyumba bagi ndo kula nga bago kamome wa sente chokanga ya wazanga taina sente